0: Hallelujah.
1: Odifu Joshua.
0: Shannon sa busumi ewe ye mpae bo a onyame na meso ebebom bochire yekondu efri nyame maso no edu eye chun busumi ya yuremu ne na watwe elikan on the second ene ye shed medie na se na ni fiada ne enyumre no ya the all night ewe jumedie no enemu na die efiefu ato yare ma na na se abeyi domini ni die sie the se krankro yare wa sa sa sa na enko die ohia wo onyinsa no apon edam etre yare ebusua ne yenye ye sikato onse ma na ehye bema biabo akwa ma na okọ awọ hwan ye die ma diabetes stroke hepatitis prostate cancer gonorrhea which should say janasia tata wa hono hono bribi nantu ni pediam se moa doctor se wakuma ahono honhom bi ni woda ene asitremu nsema hodo ahohom ni tae chire na won fe hye modumedie na se metira twa ho atwema yabe baby a ofri baby abenya baby ada 0536501101 all night fiadano onyame basa ba kese Hallelujah. Odifu Joshua. Shannon sa busumi ewe ye mpae bo a onyame na meso ebebom bochire yekondu efri nyame maso no edu eye chun busumi ya yuremu ne na watwe elikan on the second ene ye shed medie na se na ni fiada ne enyumre no ya the all night ewe jumedie no enemu na die efiefu ato yare ma na na se abeyi domini ni die sie the se krankro yare wa sa sa sa na enko die ohia wo onyinsa no apon edam etre yare ebusua ne yenye ye sikato onse ma na ehye bema diabetes, stroke, hepatitis, prostate, cancer, gonorrhea, which should say janasia tata wa hono hono bribi nantu ni pediam se moa doctor se wakuma ahono honhom bi ni woda ene asitremu nsema hodo ahohom ni tae chire na won fe hye modumedie na se metira twa ho atwema yabe baby a ofri baby abenya baby ada 0536501101 all night fiadano onyame basa ba kese
2: When I will say yes, Nyankopon, and I'm the D4 so, and yes, and Chenny, and